0: 偿阵线权益的承诺后批准了相关安排。穆杰塔巴指出，佩泽西奇扬明确表示，如果美方提出过分要求，伊朗不会接受。未来举行的面对面谈判并不意味着接受美方立场，伊朗将继续关注协议相关条件和承诺落实情况。美国副总统万斯18号在白宫记者会上说，美国和伊朗谅解备忘录中规定的达成最终协议的60天期限从18号开始计算，他将在接下来的谈判中领导美方谈判团队，并计划前往瑞士就最终协议进行会谈。他指出，伊朗和美国迄今军事上都在履行双方在谅解备忘录中的承诺，与伊朗达成的最终协议将解决霍尔木兹海峡的长期运营问题，必须确保这条关键水道永远不会再成为全球经济的瓶颈。他强调，美方认为国际水道不应征收通行费。被问及谅解备忘录中提到的用于伊朗重建与经济发展的3000亿美元将由谁来出时，万斯说，目前的谈判尚处于早期阶段，无法给出确切说法。万斯还表示，以色列在黎巴嫩的军事行动有时阻碍了美伊谈判取得突破，这让美国总统特朗普感到沮丧。万斯重申，以色列有权自卫，但同时敦促以方尊重这一对他们和整个地区都有益的和平进程。
1: 根据伊朗媒体的报道说，伊朗总统佩泽西奇扬和美国总统特朗普于德黑兰时间18号凌晨签署了伊美谅解备忘录。佩泽西奇扬当天在社交媒体发文说，伊朗和美国签署的谅解备忘录展现了相互尊重。
2: 佩泽西奇扬在帖文中写道，这是一份历史性文件，也是来自强大伊朗的信息，和平将在相互尊重的环境中得以实现。佩泽西奇扬还说，伊朗在维护自身尊严与独立的同时，始终坚定致力于全球和平，并推动地区发展与合作。特朗普当天则在社交媒体上愤怒回应对美国和伊朗谅解备忘录持批评意见的人，称这些人居然认为我对伊朗还不够强硬，他们要么是嫉妒，要么是坏人，要么就是愚蠢。特朗普当天还警告，如果伊朗不遵守在谅解备忘录中所做承诺，美方将继续轰炸伊朗。巴基斯坦总理办公室18号发表声明说，巴基斯坦总理夏巴兹作为调解人签署了美国和伊朗谅解备忘录。夏巴兹18号在社交媒体发文说，伊朗和美国远程签署的谅解备忘录立即生效，作为第一步，伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除海上封锁。
1: 瑞士外交部18号表示，美国和伊朗计划与调解方巴基斯坦、卡塔尔及其他相关国家于19号在瑞士比尔根山举行会谈，就美伊协议的执行进行初步谈判。巴基斯坦总理夏巴兹当天说，美伊谅解备忘录签署仪式将于19号在瑞士举行。不过18号晚些时候，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔向当地媒体证实，夏巴兹已经取消了原定的瑞士之行。达尔表示，美伊双方已经远程签署谅解备忘录，夏巴兹作为调解人也签署了谅解备忘录，因此原定于19号于瑞士举行的签署仪式已经取消。伊朗民众表示，随着美伊签署谅解备忘录，持续紧张的地区局势终于开始转向了平静，他们心中充满了胜利的喜悦。
3: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به اینها به این دو تا در واقع قدرت بزنه به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که احساس پیروزی و شادمانی که
0: 不过也有伊朗民众表示，美国此前就有不遵守协议的先例，他们对于这次美国能否履约，未来局势是否会真的平静下来，深表怀疑。
4: من خیلی سعی در نمیارم راجع به این موضوعات، نمیدونم شاید یک کلکی داخل این توافقشون باشه، ممکنه که باز هم بزنن یا باز هم قولشون رو بشکنن
5: من اصلا هیچ امیدی به اجرای توافقنامه ندارم برای اینکه آمریکا بارها خودش رو به ما اثبات کرده که